0: dewa ma de geu su yang mi tang gu chung na ti le ha gu ji
1: ta ju lam zo yin ba yin ta su su yi wang ge chua de yan su do u sen ba ku jiang che ya ka la da su jie
2: ji ni su bi ne la ran zu pe men ge men ju gi nian bo che ne se gi men ju jie lam gi men ju men gi
3: ka re se we na mu gu bang ne guo mi xi zi de mu gu bang zhang ni bi bu bie ge mu gu bang ba
4: mi ne ge zhi de ni chong ya ge gen zo xi de na ne se dan jie lam de mian lan lo
5: lam zhuo di tang xie ji sen gu ni dun tuo tu le du tang ni su mi
0: lo duo min bai jiong kan chi gui xing
5: di tang lam dun ti yi dian zhuo zi
0: di tang lam dun
5: di tang lam dun

sitting bu mi nam de ya tu mun ge ke je shi yu di na dong le zum dang ge ge ta nin gyu ne che che mi she ge ya ni bu yo se je yi na su li chi le ke jen ge ra zhe na yu zhi xian ting du tar chi we ci ci di yi na ge mi ge ge ga we mi de ya ji yang sun na wang tang jiu ni zhi se je sun guo shi ba le ge zi de le wen zhi ma li xue ya mi du ka le xue bi na ma na zu nim gyu ne che mi nim gyu ya ho din zhe da yang me na xie mi xie ya li ni bu yue be mi di zhi li yi ne mi chang me de ya ga xing di dan nim duo zhou de bu zhi ba le da yang ti ming ki dong le nim gyu ka ke me bu che a ji che de be dong shi den zhe de bi na mi su tong bi ne le sim na li ya ma di wa ji dan yang pang jia sang bu xi ne le xia ka bu zhi li 生病了

0: Nese, lo toche na shugui. No, lese, toche na. Lo, shuden jia guo.
1: Lo, yin se mo kham sam.
2: Ningun
1: de shokwa de le. Ningun de le. No, ma ma so la.
0: Diki la shia.
1: Lese, diki la shia ba kene yin na.
2: Chongye tawa chuma ni ande gar suran zeni ya mnye tito na la li ti so so na de tigo
0: tengi central kai sin ji nam ba kong ge na chongye tawa chuma khaba tu ge si sun na la ki la ge nye ya mnye na la ya su na sia su ji
2: lese ne ya ku ji thong chung a
0: lese lese kiran ge ne yang na zu le ze na la ya le chen so jom da ta ning xin na sen cho cha cho ge su nan be ga me la so ba ya wo da sen nan je ya tu nan ba yin ne le to chen nan shu yin
2: lese le ze ne na da nam ja yin ne da ji dan da ta wa zhe man ni ming ge ma ne ge da lu ju do mi chen ge ta wa zhe me de da ji dan ran ze lung di na le ni ken la chen na zo ma de sing na ne ze ta wa zhe man na xi ge de yin de le ken da na zo
1: lese to chen na
2: ane ken la nga ti din ta tan ji ne kha wa je nga kha wa je la mo chen ti din se wa ta to la ge xi ji chang lu khan sa ji dang me zo le ken da
1: lese no to chen na